Pada ne da ba ma ga de pa de ne da ni pa de ne da ni pa da ni pa de ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da ba ma ga de ka ba da sa ni da